0: 184 29 034 59 271 37 inti ao irawao isaia tokfaien andin fafal tapan bi
1: yakina bi
2: tafayanda
0: tunga vamaro vonaitandriamanitra e